is fáidir isteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantalan an tachlín seo mars goná be mu de choir si is na trochaún is smó sa tír. Ag tosnú ana go bonar gcót ag gibhar trocha i gceann cú second. Dúar céis plus tapa a thuirtanis lenar top cuaig an tachlín sicáte. Seo í.

0: Seol, áling éirinach ó Femi agiver a cahir sinna bhí Noble riime sinna giver a chuig bhí céisteach a Stella Lefty le Boston. Díoch a raig linn aríis leis an geol agus sinna ag bog a raig a dro an top spot. Tácha ag an top tree agus ó ar gcóir amach ag giver a tree. Seol áling ó Florence Road, hagan out to dry.
1: Hit 13 a Héireann.

Airde agus fóidirteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantalan an tachtlín seo mars goná be mu de cuair sios na trochaún is mó sa tír. Ag tosníú ana go bunar gcóirt ag gibhar trocha i gceann cú second. Dúar céis plus tapa thuirtanis lenar top cuaig an tachtlín secate. Seo í.

0: Ewan McVicar ag ibhar a fheithocht in ar gort an tacht in seo share the house. Lána muid ar aigir ísle a písa ceolo, Ariana Grande. Dúir Kate Clough, top áhúirt lenar na mahorí.
1: Seo íd na hairán is mó an tacht in seo. Ach cé a bheg ag ibhar a hei. Seo íd na hamahorí.
0: Becky Hill, more.

even Éireann Aonach. Ibre hocht agus sinna bhí na lads in Amble, the moral victory. A raig linn arís leis an ceol agus an tún atá óstar gormach ag ibre a seachtaíag. Slater, dance.